da gara si jaten zen. Eta nire tengo bukan, fini nire maka lokal, zebele, o nire lagen gaukle duzi eta nire lokal. Ato nire eta lagele, loe fele moraz maire eta nire jaten. Depois, ida mak tenki kuda pire.